خانم ها، آقایان، دوستان و شنوندگان بسیار عزیز و گرامی، عرض ادب و احترام دارم حضور شما یاران همدل و همزبان که همه هفته در این روز و ساعت به صدای این برنامه گوش می کنید و ما رو به میهمانی خانه های دل پرمهرتون می پذیرید. من شهین یزدانی هستم و این 1005مین برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهایی است. همکارانم که در ارائه و اجرای بخش های اون مرا همراهی می کنن، کیخسرو آزادگان، سیمین ماهر و نصرالله یزدانی هستند. 21 ماه سپتامبر همه ساله روز جهانی آلزایمر یا به اصطلاح قدیمی ها نسیان و فراموشی است. معمولا با بالا رفتن سن در آدمی، حافظه نیز به مانند سایر قوای بدن ضعیف میشه و شخص مسن تدریجا برخی از خاطرات خود، خصوصا خاطرات نزدیک و فراموش کرده و گهگاه مطالب خود را برای اطرافیان بارها بازگو میکنه بدون اون که متوجه باشه که اون چند لحظه قبل همین مطلب رو برای اونها گفته است. لازم به ذکر، هر فراموشی به دلیل آلزایمر نیست و لزوما همه افراد مسن هم به آلزایمر دچار نخواهند شد. باید دانست که این وظیفه اطرافیان و اعضای جوانتر فامیل و خانواده هاست که مراعات حال افراد مسن و سالمند خانواده را کرده، موجبات رفاه و آسایش، خصوصا شادی اونها را فراهم نمایند. از اونجایی که جمعی از شنوندگان بسیار عزیز این برنامه عزیزان سالمند و گاهی نیز کهنسال جامعه هستند، بدین وسیله ضمن سپاسگزاری از اونها که علی‌رغم سن بالایشون شنیدن این برنامه رو در ساعت 7 شامگاه هر یک شنبه فراموش نمی کنن و برنامه های یک شنبه خود رو جوری تنظیم می کنن که به موقع شنونده ما باشن، از خداوند مهربان سلامتی و شادی براشون مسئلت می کنیم.

شما شنونده گرامی برنامه سروش دوست هدیه جامعه بهائی هستید. این برنامه علاوه بر پخش از رادیو از طریق کانال اینترنتی تلگرام در سراسر جهان قابل دسترسی است. 21 ماه سپتامبر علاوه بر روز جهانی آلزایمر، روز جهانی صلح نیز هست. صلح به معنی عدم جنگ نیست. بسیارند کشورهایی که با هیچ کشور دیگری در حال جنگ نیستند ولی روی خوشی از دیگر حکومت‌ها ندارند. کره شمالی از همین مقول است، زیرا بدون درگیر بودن در جنگ با بسیاری از کشورها نقطه مقابل اونهاست و هر روز بر تجهیزات جنگی خود می افزاید. صلح به معنای واقعی وقتی تحقق می‌یابد که اولا همه مردم جهان صرف نظر از تفاوت‌ها همه محترم شناخته شوند، حقوق انسانی اونها مراعات گردد، تبعیض در میان نماند، تعصبات از هر نوع از میان برود، دموکراسی به معنای واقعی برای همه ساکنین زمین اجرا شود، به اعتقادات مردم احترام گذاشته شود، امکانات تعلیم و تربیت برای هر کودکی که تولد می‌یابد فراهم باشد و به مورد اجرا درآید و در یک کلمه وحدت نوع بشر در این کره خاکی تحقق یابد. آن وقت صلح واقعی تحقق می‌یابد و این امور تنها با اجرای تعالیم مقدسه جدیدترین آیین الهی، یعنی آیین مقدسه جهانی بهایی، امکان پذیر می گردن. و حال دوستان گرامی، از شما دعوت می کنم شنونده سخن هفته ما باشید.

شنوندگان گرامی، مد شده است که مردم مطالبی را از مجلات و روزنامه ها انتخاب کرده و در دنیای مجازی برای همدیگر ارسال می دارند و این کار به قدری رایج گردیده که به صورت سرگرمی یا عادت هر روزی در آمده است. چندی قبل یکی از دوستان مطلبی با عنوان دوچرخه سواری مرگ آرام اقتصاد جهانی را که گویا مدیر کل بانک معروف اکسیم نوشته و توجه بعضی از اقتصاددانان را نیز به خود جلب کرده است برای ما فرستاده بودند. این مطلب ابتدا به صورت یک لطیفه یا جوک یا گفتار یک استندآپ کمدین به نظر می آید، ولی اگر با یک نگاه علمی به آن نگاه کنیم، طرز تفکر اقتصاددانان، سیاستمداران و تجارت پیشگان پرقدرت جهان را که نبض اقتصاد جهان در دستشان است را نشان می دهد. بدون هیچ گونه دخل و تصرفی این مطلب را می خوانم و در پایان نظر خودم را نیز زمیمه می کنم. این مدیر بانک گفته است دوچرخه سواری مرگ آرام اقتصاد جهانی است. یک دوچرخه سوار برای اقتصاد یک کشور فاجعه بار است، زیرا او اتومبیل نمی خرد و برای خرید آن وام نمی گیرد، پولی برای بیمه نمی پردازد و سوخت هم نمی خرد. برای نگهداری و تعمیرات دوچرخش هزینه پرداخت نمی کند و یا پولی صرف پارکینگ نمی کند، باعث تصادفات شدید هم نمی شود. او یعنی دوچرخه سوار به بزرگ راه‌های چند لاینه نیاز ندارد، به باشگاه ورزشی و داروهای ضد چاقی هم نیازی ندارد، چون او اصلاً چاق نمی شود. افراد سالم هم برای اقتصاد فایده‌ای نداشته و لازم نیستند، زیرا آنها پولی برای خرید دارو نخواهند پرداخت. همچنین آنها اصلاً به بیمارستان و دکتر و پرستار نیازی ندارند. دوچرخه سواران هیچ کمکی به تولید خالص ملی نمی کنند. در نقطه مقابل، هر رستوران مکدونالد علاوه بر افرادی که به طور مستقیم در رستوران کار می کنند، حداقل 20-30 شغل دیگر هم تولید می کنند. تعدادی متخصص قلب و عروق، چندین دندان پزشک و 10 متخصص تغذیه. این مسئله است که ارزش در نظر گرفته شدن دارد. در خاتمه این مقاله احتمالاً کسی که اون را در اینترنت گذاشته اضافه کرده است که پیاده ها از دوچرخه سوارها هم برای اقتصاد جهانی خطرناکترند، چون آنها همین دوچرخه را هم نمی خرند. بلی دوستان گرامی، این مقاله در عین ایجاد تفریح و سرگرمی برای مردم، متخصصین اقتصاد و روانشناسان اقتصادی و مشاورین آنها را نیز تشویق می‌کند تا برای حل این قضیه برنامه ریزی کنند و راه چاره‌ای بیندیشند. این قضیه یک حقیقت تلخ را نیز بازگو می‌کند و آن این که کسانی که جهان را یک بازار خرید و فروش و یک صحنه عرضه و تقاضا تصور می کنند، مایل نیستند مردم زندگی ساده و بدون آلایش داشته باشند. سلامتی مردم برایشان مهم نیست. آنها به انسان به صورت مشتری کالاهایشان نگاه می کنند، نه انسانی که عضو خانواده بشری است، روح و عواطف و احساسات دارد، دارای قلبی است که پر است از عشق و امید و آرزو. آنها نمی توانند درک کنند که اون کس که دوچرخه سوار می شود نمی خواهد بنزین بسوزاند که هوای محیط را آلوده تر از آنچه هست نماید. دوچرخه سوار انسان آگاهی است که مایل نیست باعث گرمایش بیشتر محیط زیست شود و زمین را مریض‌تر و رنجورتر از آنچه که هست گرداند. دوچرخه سواران خردمند و آگاه به این نتیجه رسیدند که اقتصاددانان این چنینی هستند که باعث و بانی مرگ آرام اقتصاد جهان و بیماری‌های محیط زیست شدند. سالها قبل
حضرت بهاءالله مظهر ظهور الهی تعالیم جهان شمول و قابل اجرا برای جهان آوردند که اجرای کامل همه اونها ضامن رفاه و سلامتی کل جوامع بشری است. از جمله این تعالیم یکی هم حل مسئله اقتصاد به روش‌های الهی و روحانی است. اگر آدمی به جای اون که برای پیشرفت اقتصاد و بالا بردن سطح تولید ملی مشکل ایجاد کند، غذاها و نوشیدنی‌های زیان‌آور تولید نماید و مردم بیگناه را تشویق به خرید و مصرف آنها نماید، یا مثلا جنگ بپا کند تا تولید و فروش اسلحه را افزایش دهد، راه خطا پیموده است. این دقیقاً سیاست اقتصادی است که در ایران و خاورمیانه پیاده شده است. ولی شایسته آن است که باید به تعلیم و تربیت انسان مبادرت نمایند. قناعت، درستکاری، امانت و پاکدامنی را توسعه دهند تا انسانهای شریف، سالم، مؤمن، خیرخواه و در اداره امور ممالک اقتصادی سالم و عادلانه را بنیان گذارند و در این مسیر برای جامعه ایجاد کسب و کار و درآمد ایجاد نمایند. اگر بودجه هایی که امروز صرف جنگ و تولید ادوات جنگی می شود در جهت توسعه کشاورزی و تولید غذاهای سالم و مفید به کار روند، اگر به جای ماشین‌آلات کنونی که سوخت‌های فسیلی مصرف می‌کنند، وسایلی تولید کنند که از الکتریسیته ارزان و بی خطر بخواهند، اقتصاد رشد بیشتری خواهد کرد، شغل‌های بیشتری تولید خواهد شد و سلامت کسی هم به خطر نخواهد افتاد. حل مسئله اقتصاد به روش‌های اخلاقی و روحانی از جمله آموزه‌هایی است که اجرای آن به سود همه مردم است. هم ثروتمندان به خواسته های خود می رسند و هم انسان های معمولی از آن بهره‌مند خواهند شد. سهیم کردن کارگران در سود چنین کارخانجات و مؤسسات یکی از این راه حل هاست. در آن حالت هیچ کس برای اقتصاد جهان خطرناک نیست، حتی این دوچرخ سوارها. خطر واقعی از جانب جهلی است که هنوز در اکثر زمینه‌های زندگی و باورهای بشر ریشه دارد. آنچه که باید از میان برداشته شود جهالت مردم و تقلید آنهاست. لازم به یادآوری است که تقلید منحصر به اعتقادات مذهبی نیست، بلکه در خرید و مصرف اشیا و لوازمی که ضروری نیستند تقلید نقش بزرگ ایفا می کند. مردم ناخواسته اسیر و پیرو تلقینات و تبلیغات رسانه ها می شوند که صرفاً در خدمت ثروتمندانند، یعنی گردانندگان اقتصاد جهانی. نیروهایی که مردم را تشویق به اسراف در همه چیز می کنند، مثلا در غذا خوردن در مکدونالد که نام آن در اصل داستان آمده است. پروردگار عالم خواهان سلامتی، آسایش و آرامش روحانی و معنوی همه مخلوقات خیش است، نه اون اقتصادی که منحصراً در خدمت ثروتمندان عالم است، یعنی همون درصد کوچکی از انسان‌ها که همه چیز در انحصار آنهاست. در آثار بهایی و جمله در کلمات مبارکه مکنونه نصایح و درس‌هایی وجود دارند که توجه به آنها بسیاری از مشکلات موجود را حل خواهند کرد. به عنوان نمونه، ای اغنیای ارض، فقرا امانت منند در میان شما، پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید. مقصود این نصیحت الهی تنها این نیست که اگر فقیری در همسایگی شماست به او ترحم کرده کمک مالی نمایید، بلکه در هنگام تصمیم گیری های اقتصادیتان به فکر اونها باشید و برایشان ایجاد شغل و درآمد کنید و هدفتان در زندگی آن باشد که عبدالبها در باره انسان واقعی فرمود: امروز انسان واقعی کسی است
که خیری را به غیر رساند. تکرار میکنم، به فرموده عبدالبها، امروز انسان واقعی کسی است که خیری را به غیر رساند. تا هفته بعد و سخنی دیگر. جانتون خوشباد.

شما به صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهایی گوش میکنید. شوقی ربانی ولی امر بهایی در 21 ماه مارچ سال 1936، یعنی 90 سال قبل، خطاب به بهایان چنین فرمودند: امر الهی چنین است که مفاهیم متداوله کنونی و رسوم زودگذر امروزی را به طاق بطلان افکنند و بیش از پیش یقین کنند که فرضیه های از هم پاشیده و مؤسسات از هم گسیخته تمدن عصر حاضر لابد بر این است که متغایر و متضاد با مؤسسات خدادادی باشد، که مقدر است که بر خرابه های اون تمدن پوسیده مرتفع گردد. وحدت نوع انسان به نحوی که حضرت بهاءالله مقرر فرموده مستلزم آن است که یک جامعه متحد جهانی تشکیل یابد که در آن تمام ملل و نژادها و ادیان و طبقات کاملا و پیوسته متحد گشته و در این حال استقلال دول عضوش و آزادی و ابتکار اعضای مرکبش تماما و یقینا محفوظ ماند. اما در دنباله برنامه میکروفون رو در اختیار خانم و آقای یزدانی قرار میدیم تا اخبار و گزارش های رسیده رو از گوشه و کنار جامعه جهانی بهائی به سمع شما عزیزان شنونده برسونن.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درود گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشاتی از گوش و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: پژوهش دانش در خدمت خیر عمومی.
0: یک محله پنج صبحانه جمعی.
1: داستان ما یکیست و اینک مشروع اخبار.
0: انجمن مطالعات بهایی در 50 سالگی. پژوهش و دانش در خدمت خیر عمومی. کنفرانس انجمن مطالعات بهایی که به مناسبت 50 سالگی این انجمن حدود 2100 نفر را گرد هم آورد تا بررسی کنند که پژوهش و دانش چگونه می توانند در خدمت خیر عمومی قرار گیرند. 12 شهریور 1405، اتاوا، کانادا. اغلب چنین تصور می شود که پژوهش علمی صرفاً کار متخصصان است، کاری که در دانشگاه ها انجام می شود و حاصل آن در نشریات علمی به چاپ می رسد. اما بیش از 50 سال تجربه انجمن مطالعات بهایی از برداشت گسترده تر حکایت دارد. هر فرد می تواند به سهم خود در تولید دانش نقش داشته باشد و فضاهای اجتماعی بیشماری نیز می توانند عرصه جستجوی منظم و روشمند برای یافتن بینش هایی شوند که به بهروزی انسان می انجامد.
1: این دیدگاه در سراسر 50مین کنفرانس سالانه انجمن بازتاب یافت. کنفرانسی که ماه گذشته حدود 2100 شرکت کننده را در اتاوا گرده هم آورد. این گرده همایی با 16 سمینار 2 روزه آغاز شد. در این سمینارها حوزه های بسیار متنوعی از جمله سلامت، فناوری، رسانه، آموزش، هنر، سلامت روان، پژوهش علمی و پژوهش با مشارکت جامعه بررسی شدند. همزمان مؤسسه مطالعات رفاه جهانی برنامه‌ای برگزار کرد و جوانان 15 تا 21 ساله را گرد هم آورد تا درباره پیوند میان تحصیل، کار، خدمت و سهمشان در حیات اجتماع بیاندیشند. در کانون این تلاش‌ها هدف بنیادینی قرار دارد که انجمن برای آن تأسیس شده است.
0: شبنم آزاد، رئیس کمیته اجرایی انجمن، این هدف را چنین توصیف کرد: فراهم آوردن فرصت‌هایی برای دانشگاهیان، متخصصان و دیگر شرکت کنندگان علاقمند تا میان اصول برگرفته از ظهور بهایی و گفتمانهای دانشگاهی و حرفه‌ای اجتماع گفتگوی جدی برقرار کنند، گفتگویی که ابعاد این عرصه های فعالیت انسانی را روشن‌تر می کند.
1: تاد اسمیت، دبیر کمیته اجرایی، تأکید کرد که این ارتباط دوسویه است. توجه به بینش‌های موجود در حوزه‌های گوناگون دانش نیز به نوبه خود می‌تواند درک شرکت کنندگان از آثار بهایی را عمیق‌تر کند. سفیرا رامشفر که به نمایندگی از محفل روحانی ملی بهایان ایالات متحده سخن می‌گفت، رویکرد انجمن به دانش را که در گذر زمان برجسته‌تر شده است چنین توصیف کرد: در این رویکرد دقت فکری با ادراک روحانی و آنچه خدمت ایجاب می کند هماهنگ می شود و درک نیز از راه مشورت عمق می یابد. به گفته او، دانش منبعی برای پیشبرد تمدن است.
0: 50مین سالگرد فرصتی فراهم کرد تا با مرور سیر تحول انجمن روشن شود هدفی که انجمن از نخستین سالهای فعالیت خود دنبال می کرد چگونه در گذر زمان جلوه های غنی تری یافته است. محفل روحانی ملی بهایان کانادا در سال 1975 این انجمن را تأسیس کرد. در آن زمان جامعه بهایی کانادا می کوشید در یابد که بینش های برگرفته از تعالیم بهایی چگونه می توانند از جمله در قالب ارائه رسمی دوره های آموزشی و برنامه های سخنرانی دانشگاهی به حیات فکری دانشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزش عالی غنا ببخشند.
1: سال بعد 80 نفر در نخستین کنفرانس سالانه انجمن در سه در گلن واقع در بولتون استان اونتاریو شرکت کردند. انجمن از همان آغاز کوشید زمینه تعامل و پژوهش جدی درباره تعالیم بهایی و پرسش‌های پیش روی اجتماع را فراهم کند. تقریباً از همان ابتدا انجمن انتشار آثار پژوهشی برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان را نیز در برنامه خود گنجان. سخنرانی‌ها و کنفرانس‌هایی در محیط‌های دانشگاهی برگزار شد. انجمن‌های دانشجویی شکل گرفتند و دانشجویان فضای یافتند تا پرسش‌هایی را که در جریان تحصیل برایشان پیش می‌آمد در پرتوی اصول بهایی بررسی کنند.
0: نقطه عطف مهم دیگری در ادامه این روند رهنمودی بود که بیت العدل اعظم در سال 2013 خطاب به محفل روحانی ملی بهائیان کانادا ارائه کرد. این رهنمود بر اهمیت شکلگیری فضاهایی تاکید می‌کرد که در آنها افرادی در رشته‌های دانشگاهی مشابه بتوانند گفتمان‌های رایج در رشته‌های خود را بررسی کنند. این رهنمود همچنین نشان می‌داد که با ورود نسل‌های نو به عرصه‌های گوناگون فعالیت انسانی، انجمن چه نقشی می‌تواند ایفا کند. در زمان ارائه این رهنمود در سال 2013 در جریان فعالیت محلی جامعه بهائی در نقاط مختلف جهان، توانمندی‌هایی برای اقدام و تأمل نظاممند، مشورت و کاربست اصول روحانی در واقعیت اجتماعی پرورش می‌یافت. انجمن نیز بیش از پیش این توانمندی‌ها را در رویکردهای خود به کار می‌گرفت.
1: یک محله 5 صبحانه جمعی. در یکی از محله‌های بروکسل نوجوانان برای همه صبحانه جمعی ترتیب دادند. برنامه‌ای که سالمندان، والدین و کودکان را در فضای گرم و صمیمی گرد هم آورد. ماتونگه، محله‌ای با بافتی متراکم در محدوده شهرداری ایکسل در بلژیک است. ساکنانش ریشه در ده‌ها کشور گوناگون دارند. در طول سال گذشته، گروهی از نوجوانان 12 تا 15 ساله بسیاری از بعد از ظهرهایشان را در آشپزخانه گذراندند. هر دو ماه یک بار برای اهالی محله صبحانه جمعی آماده می کردند. در این قسمت گزارش هفته قبل را دنبال می کنیم.
0: آشپزی فقط آغاز کار بود. خود برنامه فقط یک صبح طول می کشید. اما تدارکش چند روز وقت می بود. چهارشنبه ها پس از مدرسه ساعت ها مشغول خرید می شدند. جمعه ها برای آماده کردن غذا و تزیین سالن تا شب می ماندن. شنبه ها هم ساعت 9 صبح حاضر می شدن. به گفته آقای خبیرپور این نشان می داد که حس تعلق و مسئولیت گاهی کاری می کند که از ساعت زنگدار ساخته نیست. هزینه مواد غذایی از بودجه تأمین می شد، اما این نوجوانان بودند که وقتشان را می گذاشتند.
1: یکی از شرکت کنندگان گفت اول کار نگران می شویم، نکند نتوانیم همه کارها را تمام کنیم یا مشکلی پیش بیاید، اما همین که برنامه شروع می شود همه چیز رو به راه می شود و مردم را می بینیم که مشغول غذا خوردنند. آن لحظه واقعا زیباست. آشپزی همیشه هم بی درد سر پیش نمی رفت. گاهی بر سر این که چه کسی چه کاری انجام دهد و روش چه کسی بهتر است میانشان اختلاف نظر پیش می آمد. بالاخره آشپزخانه فضای کوچکی است برای روبرو شدن با اختلاف نظرهای بزرگ.
0: یکی از برگزار کنندگان نوجوان گفت کار کردن چند نفر در یک آشپزخانه آسان نیست. هر کس روش خودش را دارد. اما یاد میگیریم چطور با هم کار کنیم و در کنار هم زندگی کنیم و همین دوستی های من را محکم تر میکند. البته بیشتر وقتها. بعضی چیزها را فقط در عمل یاد گرفتند. ایستادن در برابر 60 مهمان و صحبت درباره یک موضوع. از دنبال کردن هر دستور پختی دشوارتر بود. از آن پس نوجوانان به جای ارائه مطلب پرسشی مطرح می کردن و از حاضران می خواستن به گروه های کوچک تقسیم شوند سپس همه دوباره گرد هم می آمدند تا نتیجه گفتگوهایشان را در میان بگذارند. همین شیوه گفتگوها را پربارتر کرد.
1: ابتکارهای مانند این صبحانه های جمعی زمینه ساز شکل گیری دوستی میان همسایگانی از نسل های گوناگون شدند. الیزا از ساکنان قدیمی محله که در 3 صبحانه جمعی شرکت کرده بود، از روزهای نخست این برنامه با علاقه و خوشی یاد می کرد. او گفت اول برایشان آسان نبود، اما هر بار از بار قبل بهتر شد. آنچه بیش از همه در خاطرش مانده بود، تنوع کسانی بود که دور میزها می نشستن. با همسایه هایی آشنا شدم که معمولاً نمی بینم. مراکشی ها، هلندی ها و همسایه های دیگر، از مسنترین ها گرفته تا نوزادان.
0: از نگاه آقای خبیرپور این تجربه گویای باوری بود که در کانون فعالیت‌های آموزشی بهائی قرار دارد. نوجوانان فقط برای نقش‌آفرینی در آینده آماده نمی‌شوند. آنان همین حالا نیز توانمندی‌هایی دارند. این توانمندی‌ها زمانی رشد می‌کنند که به آنها اعتماد شود. مسئولیت‌های با اهمیت به آنان سپرده شود و فرصت خدمت در اختیارشان قرار گیرد.
1: داستان ما یکیست. این روزها سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی است. همان دختری که علمدار جنبش زن زندگی آزادی شد و مظلومانه در مسیر آزادی زنان فدا گشت. داستان ما یکیست. به یاد بیاوریم که طاهره قرة‌العین نیز یکی از 18 نفر حروف حی در نهضت بابی سالها قبل در عهد قاجار شجاعانه در مسیر آزادی زن و اعلان دور جدید در تاریخ ادیان به شهادت رسید و با نثار خون خود نوید بخش آزادی و پیشرفت اجتماعی زنان شد.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما شنونده برنامه سروش دوست هدیه جامعه باهائی هستید. با سپاس از همه دوستانی که با اظهار نظرهای سازنده و یا ارسال مطالب ارزشمند باعث بهتر شدن برنامه ها میشن و با توصیه به دوستان فارسی زبان خود اونها رو به شنیدن برنامه تشویق میکنند، تشکر میکنیم. و اکنون از شما دعوت میکنیم شنونده سخنان دلپذیر برنامه باشید که سیمین خانم مسئول تهیه و ارائه اون هستند.

از چنان پدری چنین پسری. از زبان اسدالله اسدیاری، پسر شهید عبدالعلی اسدیاری. چند ماه بعد از شهادت پدرم در تبریز، روزی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی تبریز تلفن کردند و گفتند که خودم رو به دادگاه انقلاب معرفی کنم. لذا به دادگاه انقلاب رفتم. حاج آقا رو به من کرده گفت: دین شما چیست؟ گفتم: من باهایی هستم. گفت: این کلمه را دیگر تکرار نکن. دیدی پدرت چی شد؟ گفتم: بله. گفت: اگر شما هم نمیخواهی اعدام شوی، باید مسلمان شوی. من یک هفته برایت فرصت میدهم تا بروی فکرهایت را بکنی و با خانوادت مشورت کنی. بعد از یک هفته خودت را معرفی کن، یا اعدام میشوی و یا اسلام میآوری و بخشوده میشوی. از دادگاه بیرون آمدم و راهی منزل شدم و ماجرا را با خانومم و مادرم در میان گذاشتم. همه آشفته شدند. یک هفته به سر رسید. از خانواده خداحافظی کردم و راهی دادگاه انقلاب اسلامی شدم. نگهبان در به دادگاه سوال کرد: با کی کار داری؟ گفتم: با رئیس دادگاه. گفت: کارت چیست؟ گفتم: محرمانه است. نگهبان گفت: ما اینجا موضوع محرمانه نداریم، باید بگویید با حاج آقا چه کار دارید. دیدم چاره ای نیست. گفتم: به ایشان بگویید من اعدامی هستم و آمدم اعدام شدم. نگهبان با تعجب به من نگاه کرد و گفت: تو اعدامی هستی؟ یعنی چی؟ گفتم: شما به رئیس دادگاه همین را بگویید. نگهبان زنگ زد و به حاجی آقا گفت: جوانی به نام اسدیاری آمده و میگوید من اعدامی هستم و میخواهد شما را ملاقات کند. نگهبان مرا به داخل راه داد و من وارد اتاق رئیس دادگاه شدم. از آنجایی که اتاق رئیس شلوغ بود و ایشان مرا فراموش کرده بود که موضوع از چه قرار بوده است، رو کرد به من و گفت: با من چه کار دارید؟ گفتم: حاجی آقا، من فکرهایم رو کردم و آماده اعدام هستم. حاجی آقا با تعجب گفت: چه اعدامی؟ من خودم رو معرفی کردم و گفتم: یک هفته پیش مرا خواستید و گفتید یا باید مسلمان شوم و یا باید اعدام شوم، لذا من اعدام را انتخاب کردم. حاج آقا سخت برآشفته شد و داد کشید که میخواهی اعدام شوی، برو گم شو. به مأمور اشاره کرده و گفت: این جوان نادان را از دادگاه بیرون بیاندازید. مأمور مرا تا دم درب دادگاه آورده و مرا بیرون کرد و من نیز رفتم. مرداد 1360

حضرت عبدالبها می‌فرمایند همه روزه در هنگام صبح و برخاستن از خواب باید امروز خود را با دیروز مقایسه کنید و شرایط خود را بسنجید. اگر خود را صاحب ایمان قوی‌تر و قلب خود را مشحون از حب الهی یافتید و عشق روحانی شما افزایش و انقطاع شما از جهان مادی بیشتر شده است، خدا را شکر کنید و از او افزایش باز هم بیشتر این کیفیات را بخواهید. به دعا پردازید و از همه کارهای اشتباهی که باعث تأسف است توبه کنید و خواهان کمک و استعانت الهی باشید تا بهتر از دیروز شده و به ترقی خود بتوانید ادامه دهید.

بعضی فصل‌های زندگی برای شکوفه دادن نیست، برای ریشه دواندنه. از بیرون شاید چیزی دیده نشه، اما از درون داری رشد می‌کنی.

0: توی آغاز و پایانم.
1: مطلبی از محمد علی فروغی، حکایت 200 ساله ما. حدود 160 سال پیش ملک و تجار روسیه یک دست چایخوری برای امیر کبیر تحفه فرستاد. امیر اندیشید که آیا صنعتگران زبردست ایرانی می توانند نظیرش را بسازند؟ سالها بعد در ایام نوروز جمعی در باغ 40 ستون اصفهان به تفریح نشسته بودند. در این بین گدایی پیش آمد و درخواست کمک نمود و گفت: من واقعا گدا نیستم، سرگذشتی دارم، اگر حوصله شنیدن دارید برایتان تعریف کنم. او گفت: در زمان صدارت امیر کبیر یک روز حاکم اصفهان صنعتگران شهر را احضار کرد. گفت: آیا می توانید کسی را که در میان شما از همه استادتر است معرفی کنید؟ صنعتگران هم مرا معرفی کردند. حاکم گفت: امیر کبیر برای انجام کار مهمی تو را به تهران خواسته و من در تهران به حضور امیر رسیدم. سماوری نزد امیر بود. او سماور را آب و آتش نمود و تمام اجزای سماور را بیان کرد و گفت: می توانی سماوری مانند این بسازی؟ من تا آن زمان سماور ندیده بودم. جلو رفتم و پس از ملاحظه گفتم: بله می توانم. امیر گفت: این سماور را ببر، مانندش را بساز و بیاور. من سماور را برداشتم، مشغول شدم. پس از اتمام کار سماور ساخته شده را نزد امیر بردم و مورد پسند واقع شد. امیر پرسید: این سماور با مزد و مصالح به چه قیمت تمام شده؟ من عرض کردم: روی هم رفته 15 ریال. امیر دستور داد تا امتیازنامه‌ای برای من بنویسند که فن سماورسازی به طور کلی برای مدت 16 سال منحصر به من باشد و بهای فروش هر سماور را 25 ریال تعیین کرد. پس از صدور این فرمان گفت: به حاکم اصفهان دستور دادم که وسایل کارت را از هر جهت فراهم نماید. در بازگشت به اصفهان به سرعت مشغول کار شده و چند نفر را نیز استخدام کردم و مجموعاً مبلغ 200 تومان خرج شد. اما هنوز مشغول کار نشده بودم که از طرف حکومت به دنبال من آمدند و من را همچون دزدان نزد حاکم بردند. تا چشم حاکم به من افتاد با خشونت گفت: میرزا تقی‌خان امیرکبیر از صدارت خلع شده و دیگر کاری نیست. تو باید هرچه زودتر مبلغ 200 تومان را به خزانه دولت برگردانی. در آن هنگام من پولی نداشتم، پس دستور مصادره اموال من صادر شد. با این وجود بیش از 170 تومان فراهم نشد. برای 30 تومان دیگر مرا سر بازار برده و در انظار مردم چوب زدند، تا اینکه مردم ترحم کرده و سکه های پول را به سوی من که مشغول چوب خوردن بودم پرتاب کردند. سرانجام آن 30 تومان هم پرداخت شد، اما به خاطر آن چوب ها و صدمات چشم هایم تقریبا نابینا شده و دیگر نمی توانم به کارگری مشغول شوم. از این رو به گدایی افتادم. این حکایت 200 ساله ماست که با تغییر اشخاص و حاکمان کل زیر ساختمان‌های من را شخم می‌زنیم.
2: به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. از اینکه لطف کردید و شنونده آن بودید ممنونیم و امیدواریم اون چه تقدیم شد مورد قبول شما دوستان واقع شده باشه. وظیفه داریم از حامیان

دنیاییست و اون چه که عمومیست الهی. نیت تیم تهیه و تولید این برنامه ها یاری گرفتن از دوستان صاحب ذوق و با علاقه به همکاری در نوشتن و ارائه برنامه ها به منظور رسیدن به خدمت به عموم هست. یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی زمانی دارای ارزش واقعی میشه که با همکاری جمعی از انسانهای همدل، همفکر و هم مقصد تهیه و ارائه بشه. مولانا حضرت بهاءالله در آثار خود بارها فرمودند که تأیید در اقدام است. از عزیزان شنونده استدعا میکنیم به جمع ما بپیوندید تا به کمک هم برنامه های بهتری تهیه و ارائه کنیم و عمل مشترکمون تأثیر روحانی بیشتری پیدا کنه و تأیید الهی شامل حال بشه. به پایان برنامه و هنگام خداحافظی رسیدیم. با پخش آهنگ پایانی برنامه همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

خانم ها، آقایان، دوستان و شنوندگان بسیار عزیز و گرامی، عرض ادب و احترام دارم حضور شما یاران همدل و همزبان که همه هفته در این روز و ساعت به صدای این برنامه گوش می کنید و ما رو به میهمانی خانه های دل پرمهرتون می پذیرید. من شهین یزدانی هستم و این 1005مین برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه باهایی است. همکارانم که در ارائه و اجرای بخش های اون مرا همراهی می کنن، کیخسرو آزادگان، سیمین ماهر و نصرالله یزدانی هستند. 21 ماه سپتامبر همه ساله روز جهانی آلزایمر یا به اصطلاح قدیمی ها نسیان و فراموشی است. معمولا با بالا رفتن سن در آدمی، حافظه نیز به مانند سایر قوای بدن ضعیف میشه و شخص مسن تدریجا برخی از خاطرات خود، خصوصا خاطرات نزدیک و فراموش کرده و گهگاه مطالب خود را برای اطرافیان بارها بازگو میکنه بدون اون که متوجه باشه که اون چند لحظه قبل همین مطلب رو برای اونها گفته است. لازم به ذکر، هر فراموشی به دلیل آلزایمر نیست و لزوماً همه افراد مسن هم به آلزایمر دچار نخواهند شد. باید دانست که این وظیفه اطرافیان و اعضای جوانتر فامیل و خانواده هاست که مراعات حال افراد مسن و سالمند خانواده را کرده، موجبات رفاه و آسایش خصوصا شادی اونها را فراهم نمایند. از اونجایی که جمعی از شنوندگان بسیار عزیز این برنامه عزیزان سالمند و گاهی نیز کهنسال جامعه هستند، بدین وسیله ضمن سپاسگزاری از اونها که علی‌رغم سن بالایشون شنیدن این برنامه رو در ساعت 7 شامگاه هر یک شنبه فراموش نمی کنن و برنامه های یک شنبه خود رو جوری تنظیم می کنن که به موقع شنونده ما باشن، از خداوند مهربان سلامتی و شادی براشون مسئلت می کنیم.

شما شنونده گرامی برنامه سروش دوست هدیه جامعه باهائی هستید. این برنامه علاوه بر پخش از رادیو از طریق کانال اینترنتی تلگرام در سراسر جهان قابل دسترسی است. 21 ماه سپتامبر علاوه بر روز جهانی آلزایمر، روز جهانی صلح نیز هست. صلح به معنی عدم جنگ نیست. بسیارند کشورهایی که با هیچ کشور دیگری در حال جنگ نیستند ولی روی خوشی از دیگر حکومت‌ها ندارند. کره شمالی از همین مقول است، زیرا بدون درگیر بودن در جنگ با بسیاری از کشورها نقطه مقابل اونهاست و هر روز بر تجهیزات جنگی خود می افزاید. صلح به معنای واقعی وقتی تحقق می‌یابد که اولا همه مردم جهان صرف نظر از تفاوت‌ها همه محترم شناخته شوند، حقوق انسانی اونها مراعات گردد، تبعیض در میان نماند، تعصبات از هر نوع از میان برود، دموکراسی به معنای واقعی برای همه ساکنین زمین اجرا شود، به اعتقادات مردم احترام گذاشته شود، امکانات تعلیم و تربیت برای هر کودکی که تولد می‌یابد فراهم باشد و به مورد اجرا درآید و در یک کلمه وحدت نوع بشر در این کره خاکی تحقق یابد. آن وقت صلح واقعی تحقق می‌یابد و این امور تنها با اجرای تعالیم مقدسه جدیدترین آیین الهی، یعنی آیین مقدسه جهانی بهایی، امکان پذیر می گردن. و حال دوستان گرامی، از شما دعوت می کنم شنونده سخن هفته ما باشید.

شنوندگان گرامی، مد شده است که مردم مطالبی را از مجلات و روزنامه ها انتخاب کرده و در دنیای مجازی برای همدیگر ارسال می دارند و این کار به قدری رایج گردیده که به صورت سرگرمی یا عادت هر روزی در آمده است. چندی قبل یکی از دوستان مطلبی با عنوان دوچرخ سواری مرگ آرام اقتصاد جهانی را که گویا مدیر کل بانک معروف اکسیم نوشته و توجه بعضی از اقتصاددانان را نیز به خود جلب کرده است برای ما فرستاده بودند. این مطلب ابتدا به صورت یک لطیفه یا جوک یا گفتار یک استندآپ کمدین به نظر می آید، ولی اگر با یک نگاه علمی به آن نگاه کنیم، طرز تفکر اقتصاددانان، سیاستمداران و تجارت پیشگان پرقدرت جهان را که نبض اقتصاد جهان در دستشان است را نشان می دهد. بدون هیچ گونه دخل و تصرفی این مطلب را می خوانم و در پایان نظر خودم را نیز ضمیمه می کنم. این مدیر بانک گفته است دوچرخ سواری مرگ آرام اقتصاد جهانی است. یک دوچرخ سوار برای اقتصاد یک کشور فاجعه بار است، زیرا او اتومبیل نمی خرد و برای خرید آن وام نمی گیرد، پولی برای بیمه نمی پردازد و سوخت هم نمی خرد. برای نگهداری و تعمیرات دوچرخش هزینه پرداخت نمی کند و یا پولی صرف پارکینگ نمی کند. باعث تصادفات شدید هم نمی شود. او یعنی دوچرخ سوار به بزرگراه‌های چند لاینه نیاز ندارد. به باشگاه ورزشی و داروهای ضد چاقی هم نیازی ندارد، چون او اصلاً چاق نمی شود. افراد سالم هم برای اقتصاد فایده‌ای نداشته و لازم نیستند، زیرا آنها پولی برای خرید دارو نخواهند پرداخت. همچنین آنها اصلاً به بیمارستان و دکتر و پرستار نیازی ندارند. دوچرخ سواران هیچ کمکی به تولید خالص ملی نمی کنند. در نقطه مقابل، هر رستوران مکدونالد علاوه بر افرادی که به طور مستقیم در رستوران کار می کنند، حداقل 20-30 شغل دیگر هم تولید می کنند. تعدادی متخصص قلب و عروق، چندین دندان پزشک و 10 متخصص تغذیه. این مسئله است که ارزش در نظر گرفته شدن دارد. در خاتمه این مقاله احتمالاً کسی که اون را در اینترنت گذاشته اضافه کرده است که پیاده ها از دوچرخه سوارها هم برای اقتصاد جهانی خطرناک‌ترند، چون آنها همین دوچرخه را هم نمی‌خرند. بلی دوستان گرامی، این مقاله در عین ایجاد تفریح و سرگرمی برای مردم، متخصصین اقتصاد و روانشناسان اقتصادی و مشاورین آنها را نیز تشویق می‌کند تا برای حل این قضیه برنامه‌ریزی کنند و راه چاره‌ای بیندیشند. این قضیه یک حقیقت تلخ را نیز بازگو می‌کند و آن اینکه کسانی که جهان را یک بازار خرید و فروش و یک صحنه عرضه و تقاضا تصور می‌کنند، مایل نیستند مردم زندگی ساده و بدون آلایش داشته باشند. سلامتی مردم برایشان مهم نیست. آنها به انسان به صورت مشتری کالاهایشان نگاه میکنند، نه انسانی که عضو خانواده بشری است، روح و عواطف و احساسات دارد، دارای قلبی است که پر است از عشق و امید و آرزو. آنها نمیتوانند درک کنند که اون کس که دوچرخه سوار می شود نمی خواهد بنزین بسوزاند که هوای محیط را آلوده تر از اونچه هست نماید. دوچرخه سوار انسان آگاهی است که مایل نیست باعث گرمایش بیشتر محیط زیست شود و زمین را مریض‌تر و رنجورتر از اونچه که هست گرداند. دوچرخه سواران خردمند و آگاه به این نتیجه رسیدند که اقتصاددانان این چنینی هستند که باعث و بانی مرگ آرام اقتصاد جهان و بیماری‌های محیط زیست شدند. سالها قبل
حضرت بهاءالله مظهر ظهور الهی تعالیمی جهان شمول و قابل اجرا برای جهان آوردند که اجرای کامل همه اونها ضامن رفاه و سلامتی کل جوامع بشری است. از جمله این تعالیم یکی هم حل مسئله اقتصاد به روش‌های الهی و روحانی است. اگر آدمی به جای اون که برای پیشرفت اقتصاد و بالا بردن سطح تولید ملی مشکل ایجاد کند، غذاها و نوشیدنی‌های زیان‌آور تولید نماید و مردم بیگناه را تشویق به خرید و مصرف آنها نماید، یا مثلا جنگ بپا کند تا تولید و فروش اسلحه را افزایش دهد، راه خطا پیموده است. این دقیقاً سیاست اقتصادی است که در ایران و خاورمیانه پیاده شده است. ولی شایسته آن است که باید به تعلیم و تربیت انسان مبادرت نمایند. قناعت، درستکاری، امانت و پاک دامنی را توسعه دهند تا انسانهای شریف، سالم، مؤمن، خیرخواه و در اداره امور ممالک اقتصادی سالم و عادلانه را بنیان گذارند و در این مسیر برای جامعه ایجاد کسب و کار و درآمد ایجاد نمایند. اگر بودجه هایی که امروز صرف جنگ و تولید ادوات جنگی می شود در جهت توسعه کشاورزی و تولید غذاهای سالم و مفید به کار روند، اگر به جای ماشین‌آلات کنونی که سوخت‌های فسیلی مصرف می‌کنند، وسایلی تولید کنند که از الکتریسیته ارزان و بی‌خطر بخواهند، اقتصاد رشد بیشتری خواهد کرد، شغل‌های بیشتری تولید خواهد شد و سلامت کسی هم به خطر نخواهد افتاد. حل مسئله اقتصاد به روش‌های اخلاقی و روحانی از جمله آموزه‌هایی است که اجرای آن به سود همه مردم است. هم ثروتمندان به خواسته های خود می رسند و هم انسان های معمولی از آن بهره مند خواهند شد. سهیم کردن کارگران در سود چنین کارخانجات و مؤسسات یکی از این راه حل هاست. در آن حالت هیچ کس برای اقتصاد جهان خطرناک نیست، حتی این دوچرخ سوارها. خطر واقعی از جانب جهلی است که هنوز در اکثر زمینه‌های زندگی و باورهای بشر ریشه دارد. آنچه که باید از میان برداشته شود جهالت مردم و تقلید آنهاست. لازم به یادآوری است که تقلید منحصر به اعتقادات مذهبی نیست، بلکه در خرید و مصرف اشیا و لوازمی که ضروری نیستند تقلید نقش بزرگ ایفا می کند. مردم ناخواسته اسیر و پیرو تلقینات و تبلیغات رسانه ها می شوند که صرفاً در خدمت ثروتمندانند، یعنی گردانندگان اقتصاد جهانی. نیروهایی که مردم را تشویق به اسراف در همه چیز می کنند، مثلا در غذا خوردن در مکدونالد که نام آن در اصل داستان آمده است. پروردگار عالم خواهان سلامتی، آسایش و آرامش روحانی و معنوی همه مخلوقات خیش است، نه اون اقتصادی که منحصراً در خدمت ثروتمندان عالم است، یعنی همون درصد کوچکی از انسانها که همه چیز در انحصار اونهاست. در آثار بهایی و جمله در کلمات مبارکه مکنونه نصایح و درس‌هایی وجود دارند که توجه به آنها بسیاری از مشکلات موجود را حل خواهند کرد. به عنوان نمونه، ای اغنیای ارض، فقرا امانت منند در میان شما، پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید. مقصود این نصیحت الهی تنها این نیست که اگر فقیری در همسایگی شماست به او ترحم کرده کمک مالی نمایید، بلکه در هنگام تصمیم گیری های اقتصادیتان به فکر اونها باشید و برایشان ایجاد شغل و درآمد کنید و هدفتان در زندگی آن باشد که عبدالبها در باره انسان واقعی فرمود. امروز انسان واقعی کسی است
که خیری را به غیر رساند. تکرار میکنم، به فرموده عبدالبها، امروز انسان واقعی کسی است که خیری را به غیر رساند. تا هفته بعد و سخنی دیگر، جانتون خوشباد.

شما به صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهایی گوش میکنید. شوقی ربانی ولی امر بهایی در 21 ماه مارچ سال 1936، یعنی 90 سال قبل، خطاب به بهایان چنین فرمودند: امر الهی چنین است که مفاهیم متداوله کنونی و رسوم زودگذر امروزی را به طاق بطلان افکنند و بیش از پیش یقین کنند که فرضیه های از هم پاشیده و مؤسسات از هم گسیخته تمدن عصر حاضر لابد بر این است که متغایر و متضاد با مؤسسات خدادادی باشد، که مقدر است که بر خرابه های اون تمدن پوسیده مرتفع گردد. وحدت نوع انسان به نحوی که حضرت بهاءالله مقرر فرموده مستلزم آن است که یک جامعه متحد جهانی تشکیل یابد که در آن تمام ملل و نژادها و ادیان و طبقات کاملا و پیوسته متحد گشته و در این حال استقلال دول عضوش و آزادی و ابتکار اعضای مرکبش تماما و یقینا محفوظ ماند. و ما در دنباله برنامه میکروفون رو در اختیار خانم و آقای یزدانی قرار میدیم تا اخبار و گزارش های رسیده رو از گوش و کنار جامعه جهانی بهائی به سمع شما عزیزان شنونده برسونند.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشاتی از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهایی توجه فرمایید.
1: پژوهش دانش در خدمت خیر عمومی،
0: یک محله پنج صبحانه جمعی،
1: داستان ما یکیست و اینک مشروع اخبار.
0: انجمن مطالعات بهایی در 50 سالگی، پژوهش و دانش در خدمت خیر عمومی. کنفرانس انجمن مطالعات بهایی که به مناسبت 50 سالگی این انجمن حدود 2100 نفر را گرد هم آورد تا بررسی کنند که پژوهش و دانش چگونه می توانند در خدمت خیر عمومی قرار گیرند. 12 شهریور 1405، اتاوا، کانادا. اغلب چنین تصور می شود که پژوهش علمی صرفاً کار متخصصان است، کاری که در دانشگاه ها انجام می شود و حاصل آن در نشریات علمی به چاپ می رسد. اما بیش از 50 سال تجربه انجمن مطالعات بهایی از برداشت گسترده تر حکایت دارد. هر فرد می تواند به سهم خود در تولید دانش نقش داشته باشد و فضاهای اجتماعی بیشماری نیز می توانند عرصه جستجوی منظم و روشمند برای یافتن بینش هایی شوند که به بهروزی انسان می انجامد.
1: این دیدگاه در سراسر 50مین کنفرانس سالانه انجمن بازتاب یافت. کنفرانسی که ماه گذشته حدود 2100 شرکت کننده را در اتاوا گرد هم آورد. این گرد همایی با 16 سمینار 2 روزه آغاز شد. در این سمینارها حوزه‌های بسیار متنوعی از جمله سلامت، فناوری، رسانه، آموزش، هنر، سلامت روان، پژوهش علمی و پژوهش با مشارکت جامعه بررسی شدند. همزمان مؤسسه مطالعات رفاه جهانی برنامه‌ای برگزار کرد و جوانان 15 تا 21 ساله را گرد هم آورد تا درباره پیوند میان تحصیل، کار، خدمت و سهمشان در حیات اجتماع بیاندیشند. در کانون این تلاش‌ها هدف بنیادینی قرار دارد که انجمن برای آن تأسیس شده است.
0: شبنم آزاد، رئیس کمیته اجرایی انجمن، این هدف را چنین توصیف کرد: فراهم آوردن فرصت‌هایی برای دانشگاهیان، متخصصان و دیگر شرکت کنندگان علاقمند تا میان اصول برگرفته از ظهور بهایی و گفتمانهای دانشگاهی و حرفه‌ای اجتماع گفتگوی جدی برقرار کنند، گفتگویی که ابعاد این عرصه‌های فعالیت انسانی را روشن‌تر می‌کند.
1: تاد اسمیت، دبیر کمیته اجرایی، تأکید کرد که این ارتباط دو سویه است. توجه به بینش‌های موجود در حوزه‌های گوناگون دانش نیز به نوبه خود می‌تواند درک شرکت کنندگان از آثار بهایی را عمیق‌تر کند. سفیرا رامشور که به نمایندگی از محفل روحانی ملی بهایان ایالات متحده سخن می‌گفت، رویکرد انجمن به دانش را که در گذر زمان برجسته‌تر شده است چنین توصیف کرد: در این رویکرد دقت فکری با ادراک روحانی و آنچه خدمت ایجاب می کند هماهنگ می شود و درک نیز از راه مشورت عمق می یابد. به گفته او، دانش منبعی برای پیشبرد تمدن است.
0: 50مین سالگرد فرصتی فراهم کرد تا با مرور سیر تحول انجمن روشن شود هدفی که انجمن از نخستین سالهای فعالیت خود دنبال می کرد چگونه در گذر زمان جلوه های غنی تری یافته است. محفل روحانی ملی بهایان کانادا در سال 1975 این انجمن را تأسیس کرد. در آن زمان جامعه بهایی کانادا می کوشید دریابد که بینش های برگرفته از تعالیم بهایی چگونه می توانند از جمله در قالب ارائه رسمی دوره های آموزشی و برنامه‌های سخنرانی دانشگاهی به حیات فکری دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزش عالی غنا ببخشند.
1: سال بعد 80 نفر در نخستین کنفرانس سالانه انجمن در سه در گلن واقع در بولتون استان اونتاریو شرکت کردند. انجمن از همان آغاز کوشید زمینه تعامل و پژوهش جدی درباره تعالیم بهایی و پرسش‌های پیشروی اجتماع را فراهم کند. تقریباً از همان ابتدا انجمن انتشار آثار پژوهشی برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان را نیز در برنامه خود گنجان. سخنرانی‌ها و کنفرانس‌هایی در محیط‌های دانشگاهی برگزار شد. انجمن‌های دانشجویی شکل گرفتند و دانشجویان فضای یافتند تا پرسش‌هایی را که در جریان تحصیل برایشان پیش می‌آمد در پرتو اصول بهایی بررسی کنند.
0: نقطه عطف مهم دیگری در ادامه این روند رهنمودی بود که بیت العدل اعظم در سال 2013 خطاب به محفل روحانی ملی بهایان کانادا ارائه کرد. این رهنمود بر اهمیت شکلگیری فضاهایی تأکید می‌کرد که در آنها افرادی در رشته‌های دانشگاهی مشابه بتوانند گفتمان‌های رایج در رشته‌های خود را بررسی کنند. این رهنمود همچنین نشان می‌داد که با ورود نسل‌های نو به عرصه‌های گوناگون فعالیت انسانی، انجمن چه نقشی می‌تواند ایفا کند. در زمان ارائه این رهنمود در سال 2013 در جریان فعالیت محلی جامعه بهائی در نقاط مختلف جهان توانمندی‌هایی برای اقدام و تأمل نظاممند، مشورت و کاربست اصول روحانی در واقعیت اجتماعی پرورش می‌یافت. انجمن نیز بیش از پیش این توانمندی‌ها را در رویکردهای خود به کار می‌گرفت.
1: یک محله 5 صبحانه جمعی. در یکی از محله‌های بروکسل نوجوانان برای همه صبحانه جمعی ترتیب دادند. برنامه‌ای که سالمندان، والدین و کودکان را در فضای گرم و صمیمی گرد هم آورد. ماتونگه، محله‌ای با بافتی متراکم در محدوده شهرداری ایکسل در بلژیک است. ساکنانش ریشه در ده‌ها کشور گوناگون دارند. در طول سال گذشته، گروهی از نوجوانان 12 تا 15 ساله بسیاری از بعد از ظهرهایشان را در آشپزخانه گذراندند. هر دو ماه یک بار برای اهالی محله صبحانه جمعی آماده می کردند. در این قسمت گزارش هفته قبل را دنبال می کنیم.
0: آشپزی فقط آغاز کار بود. خود برنامه فقط یک صبح طول می کشید. اما تدارکش چند روز وقت می بود. چهارشنبه ها پس از مدرسه ساعتها مشغول خرید می شدند. جمعه ها برای آماده کردن غذا و تزیین سالن تا شب می ماندند. شنبه ها هم ساعت 9 صبح حاضر می شدند. به گفته آقای خبیرپور این نشان می داد که حس تعلق و مسئولیت گاهی کاری می کند که از ساعت زنگدار ساخته نیست. هزینه مواد غذایی از بودجه تأمین می شد، اما این نوجوانان بودند که وقتشان را می گذاشتند.
1: یکی از شرکت کنندگان گفت: اول کار نگران می شویم. نکند نتوانیم همه کارها را تمام کنیم یا مشکلی پیش بیاید. اما همین که برنامه شروع می شود، همه چیز رو به راه می شود و مردم را می بینیم که مشغول غذا خوردنند. آن لحظه واقعا زیباست. آشپزی همیشه هم بی درد سر پیش نمی رفت. گاهی بر سر این که چه کسی چه کاری انجام دهد و روش چه کسی بهتر است میانشان اختلاف نظر پیش می آمد. بالاخره آشپزخانه فضای کوچکی است برای روبرو شدن با اختلاف نظرهای بزرگ.
0: یکی از برگزار کنندگان نوجوان گفت: کار کردن چند نفر در یک آشپزخانه آسان نیست. هر کس روش خودش را دارد. اما یاد میگیریم چطور با هم کار کنیم و در کنار هم زندگی کنیم و همین دوستی های من را محکمتر میکند. البته بیشتر وقتها. بعضی چیزها را فقط در عمل یاد گرفتند. استادن در برابر 60 مهمان و صحبت درباره یک موضوع از دنبال کردن هر دستور پختی دشوارتر بود. از آن پس نوجوانان به جای ارائه مطلب پرسشی مطرح می‌کردند و از حاضران می‌خواستند به گروه‌های کوچک تقسیم شوند سپس همه دوباره گرد هم می آمدند تا نتیجه گفتگوهایشان را در میان بگذارند. همین شیوه گفتگوها را پربارتر کرد.
1: ابتکارهای مانند این صبحانه های جمعی زمینه ساز شکل گیری دوستی میان همسایگانی از نسل های گوناگون شدند. الیزا از ساکنان قدیمی محله که در سه صبحانه جمعی شرکت کرده بود، از روزهای نخست این برنامه با علاقه و خوشی یاد می کرد. او گفت اول برایشان آسان نبود، اما هر بار از بار قبل بهتر شد. آنچه بیش از همه در خاطرش مانده بود، تنوع کسانی بود که دور میزها می نشستند. با همسایه هایی آشنا شدم که معمولاً نمی بینم. مراکشی ها، هلندی ها و همسایه های دیگر، از مسنترین ها گرفته تا نوزادان.
0: از نگاه آقای خبیرپور این تجربه گویای باوری بود که در کانون فعالیت‌های آموزشی بهائی قرار دارد. نوجوانان فقط برای نقش‌آفرینی در آینده آماده نمی‌شوند. آنان همین حالا نیز توانمندی‌هایی دارند. این توانمندی‌ها زمانی رشد می‌کنند که به آنها اعتماد شود. مسئولیت‌های با اهمیت به آنان سپرده شود و فرصت خدمت در اختیارشان قرار گیرد.
1: داستان ما یکیست. این روزها سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی است. همان دختری که علمدار جنبش زن زندگی آزادی شد و مظلومانه در مسیر آزادی زنان فدا گشت. داستان ما یکیست. به یاد بیاوریم که طاهره قرة‌العین نیز یکی از 18 نفر حروف حی در نهضت بابی سالها قبل در عهد قاجار شجاعانه در مسیر آزادی زن و اعلان دور جدید در تاریخ ادیان به شهادت رسید و با نثار خون خود نوید بخش آزادی و پیشرفت اجتماعی زنان شد.
0: پایان اخبار. خدا نگهدار.

شما شنونده برنامه سروش دوست هدیه جامعه باهائی هستید. با سپاس از همه دوستانی که با اظهار نظرهای سازنده و یا ارسال مطالب ارزشمند باعث بهتر شدن برنامه ها میشن و با توصیه به دوستان فارسی زبان خود اونها رو به شنیدن برنامه تشویق میکنند، تشکر میکنیم. و اکنون از شما دعوت میکنیم شنونده سخنان دلپذیر برنامه باشید که سیمین خانم مسئول تهیه و ارائه اون هستند.

از چنان پدری چنین پسری. از زبان اسدالله اسدیاری، پسر شهید عبدالعلی اسدیاری. چند ماه بعد از شهادت پدرم در تبریز، روزی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی تبریز تلفن کردند و گفتند که خودم رو به دادگاه انقلاب معرفی کنم. لذا به دادگاه انقلاب رفتم. حاج آقا رو به من کرده گفت: دین شما چیست؟ گفتم: من باهایی هستم. گفت: این کلمه را دیگر تکرار نکن. دیدی پدرت چی شد؟ گفتم: بله. گفت: اگر شما هم نمیخواهی اعدام شوی، باید مسلمان شوی. من یک هفته برایت فرصت میدهم تا بروی فکرهایت رو بکنی و با خانوادت مشورت کنی. بعد از یک هفته خودت رو معرفی کن، یا اعدام میشوی و یا اسلام میآوری و بخشوده میشوی. از دادگاه بیرون آمدم و راهی منزل شدم و ماجرا رو با خانومم و مادرم در میان گذاشتم. همه آشفته شدن. یک هفته به سر رسید. از خانواده خداحافظی کردم و راهی دادگاه انقلاب اسلامی شدم. نگهبان در به دادگاه سوال کرد: با کی کار داری؟ گفتم: با رئیس دادگاه. گفت: کارت چیست؟ گفتم: محرمانه است. نگهبان گفت: ما اینجا موضوع محرمانه نداریم، باید بگویید با حاج آقا چه کار دارید. دیدم چاره ای نیست. گفتم: به ایشان بگویید من اعدامی هستم و آمدم اعدام شدم. نگهبان با تعجب به من نگاه کرد و گفت: تو اعدامی هستی؟ یعنی چی؟ گفتم: شما به رئیس دادگاه همین را بگویید. نگهبان زنگ زد و به حاجی آقا گفت: جوانی به نام اسدیاری آمده و میگوید من اعدامی هستم و میخواهد شما را ملاقات کند. نگهبان مرا به داخل راه داد و من وارد اتاق رئیس دادگاه شدم. از آنجایی که اتاق رئیس شلوغ بود و ایشان مرا فراموش کرده بود که موضوع از چه قرار بوده است، رو کرد به من و گفت: با من چه کار دارید؟ گفتم: حاجی آقا، من فکرهایم را کردم و آماده اعدام هستم. حاجی آقا با تعجب گفت: چه اعدامی؟ من خودم رو معرفی کردم و گفتم: یک هفته پیش مرا خواستید و گفتید یا باید مسلمان شوم و یا باید اعدام شوم. لذا من اعدام را انتخاب کردم. حاج آقا سخت براشفته شد و داد کشید که میخواهی اعدام شوی، برو گم شو. به مامور اشاره کرده و گفت: این جوان نادان را از دادگاه بیرون بیاندازید. مامور مرا تا دم درب دادگاه آورده و مرا بیرون کرد و من نیز رفتم. مرداد 1360

حضرت عبدالبها می‌فرمایند همه روزه در هنگام صبح و برخاستن از خواب باید امروز خود را با دیروز مقایسه کنید و شرایط خود را بسنجید. اگر خود را صاحب ایمان قوی‌تر و قلب خود را مشحون از حب الهی یافتید و عشق روحانی شما افزایش و انقطاع شما از جهان مادی بیشتر شده است، خدا را شکر کنید و از او افزایش باز هم بیشتر این کیفیات را بخواهید. به دعا پردازید و از همه کارهای اشتباهی که باعث تأسف است توبه کنید و خواهان کمک و استعانت الهی باشید تا بهتر از دیروز شده و به ترقی خود بتوانید ادامه دهید.

بعضی فصل‌های زندگی برای شکوفه دادن نیست، برای ریشه دواندنه. از بیرون شاید چیزی دیده نشه، اما از درون داری رشد می‌کنی.

0: توی آغاز و پایانم.
1: مطلبی از محمد علی فروغی، حکایت 200 ساله ما. حدود 160 سال پیش ملک و تجار روسیه یک دست چایخوری برای امیر کبیر تحفه فرستاد. امیر اندیشید که آیا صنعتگران زبردست ایرانی می توانند نظیرش را بسازند؟ سالها بعد در ایام نوروز جمعی در باغ 40 ستون اصفهان به تفریح نشسته بودند. در این بین گدایی پیش آمد و درخواست کمک نمود و گفت: من واقعا گدا نیستم، سرگذشتی دارم، اگر حوصله شنیدن دارید برایتان تعریف کنم. او گفت: در زمان صدارت امیر کبیر یک روز حاکم اصفهان صنعتگران شهر را احضار کرد. گفت: آیا می توانید کسی را که در میان شما از همه استادتر است معرفی کنید؟ صنعتگران هم مرا معرفی کردند. حاکم گفت: امیر کبیر برای انجام کار مهمی تو را به تهران خواسته و من در تهران به حضور امیر رسیدم. سماوری نزد امیر بود. او سماور را آب و آتش نمود و تمام اجزای سماور را بیان کرد و گفت: می توانی سماوری مانند این بسازی؟ من تا آن زمان سماور ندیده بودم. جلو رفتم و پس از ملاحظه گفتم: بله می توانم. امیر گفت: این سماور را ببر، مانندش را بساز و بیاور. من سماور را برداشتم، مشغول شدم. پس از اتمام کار سماور ساخته شده را نزد امیر بردم و مورد پسند واقع شد. امیر پرسید: این سماور با مزد و مصالح به چه قیمت تمام شده؟ من عرض کردم: روی هم رفته 15 ریال. امیر دستور داد تا امتیازنامه‌ای برای من بنویسند که فن سماورسازی به طور کلی برای مدت 16 سال منحصر به من باشد و بهای فروش هر سماور را 25 ریال تعیین کرد. پس از صدور این فرمان گفت: به حاکم اصفهان دستور دادم که وسایل کارت را از هر جهت فراهم نماید. در بازگشت به اصفهان به سرعت مشغول کار شده و چند نفر را نیز استخدام کردم و مجموعاً مبلغ 200 تومان خرج شد. اما هنوز مشغول کار نشده بودم که از طرف حکومت به دنبال من آمدند و من را همچون دزدان نزد حاکم بردند. تا چشم حاکم به من افتاد با خشونت گفت: میرزا تقی‌خان امیرکبیر از صدارت خلع شده و دیگر کاری نیست. تو باید هرچه زودتر مبلغ 200 تومان را به خزانه دولت برگردانی. در آن هنگام من پولی نداشتم، پس دستور مصادره اموال من صادر شد. با این وجود بیش از 170 تومان فراهم نشد. برای 30 تومان دیگر مرا سر بازار برده و در انظار مردم چوب زدند، تا اینکه مردم ترحم کرده و سکه های پول را به سوی من که مشغول چوب خوردن بودم پرتاب کردند. سرانجام آن 30 تومان هم پرداخت شد، اما به خاطر آن چوب ها و صدمات چشم هایم تقریبا نابینا شده و دیگر نمی توانم به کارگری مشغول شوم. از این رو به گدایی افتادم. این حکایت 200 ساله ماست که با تغییر اشخاص و حاکمان کل زیر ساختمان‌های من را شخم می‌زنیم.
2: به بخش پایانی برنامه این هفته سروش دوست رسیدیم. از این

لطف کردید و شنونده آن بودید ممنونیم و امیدواریم اون چه تقدیم شد مورد قبول شما دوستان واقع شده باشه. وظیفه داریم از حامیان برنامه ها که با کمک های کریمانه خود امکانات پخش آنها رو از رادیو فراهم میکنند قدردانی کنیم. مولای ما عبدالبها فرموده است اون چه خصوصی است دنیایی است و اون چه که عمومی است الهی. نیت تیم تهیه و تولید این برنامه ها یاری گرفتن از دوستان صاحب ذوق و با علاقه به همکاری در نوشتن و ارائه برنامه ها به منظور رسیدن به خدمت به عموم هست. یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی زمانی دارای ارزش واقعی میشه که با همکاری جمعی از انسانهای همدل، همفکر و هم مقصد تهیه و ارائه بشه. مولای ما حضرت بهاءالله در آثار خود بارها فرمودند که تأیید در اقدام است. از عزیزان شنونده استدعا میکنیم به جمع ما بپیوندید تا به کمک هم برنامه های بهتری تهیه و ارائه کنیم و عمل مشترکمون تأثیر روحانی بیشتری پیدا کنه و تأیید الهی شامل حال بشه. به پایان برنامه و هنگام خداحافظی رسیدیم. با پخش آهنگ پایانی برنامه همه تان رو به خداوند مهربان آفریننده هستی می سپاریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

0: بخیر.
1: به شهر ادلید خوش آمدید، مکانی که فرهنگ ها به یک دیگر می رسند و جایی که همه داستان های منحصر به فرد در میان من گفته و شنیده می شوند و یک محل و یک صدا دارند. به رادیو ادلید خوش آمدید.